0: Er det Brun bil? Det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
4: Hæ? Og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Støvtørking!
6: Vasking!
5: Rengjøring!
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Radioen Plus.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: Tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Soløradion Plus.

Solaradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Smør på Selvkjøvik, det fra deg.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soløradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Kanalen det svinger av.
4: Soløradion.
3: Soløradion Plus.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Soløradion pluss.

0: du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
4: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Soløradion pluss.

0: Varmekveld på Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Soløradion pluss.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Soleradion Plus.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det norske folk enormt engasjert I kongehuset, Det synes nå på lesertallene I store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker I Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk som folk vil lese seg opp på. Men innimellom så det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen, det sier Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør I nettleksikonene.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Kalenderen viser høst, men spør du meteorologene så det ikke sikkert de enige. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, så betyr det at det fremdeles sommer de fleste steder I innlandet. Det sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet de må nok vente litt til.
1: Tre syklister fra innlandet tatt ut til å representere Norge I VM I e-sport. Det Katrine Andersen I fra Odal SK, Vidar Mel I fra Raufoss SK og Martin Røste Omdal I fra Gjøvik SK. Totalt 8 norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de deltakerne på rulle, der motstanden tilpasses den virtuelle løypa, heter det I en pressemelding. Soler for lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra! Da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestia Vell I dag. Avreise fra Gaustad landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberge kirke fra 10 til 16 I Gravberge kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberge kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treff åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.
6: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: I går møtte den nye teatersjefen I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør og Kongsvinger-regionen. Det skjedde på Victoria Hotel på Flisa. Initiativet kom fra Teater Innlandet, og hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger da Solør og Kongsvinger-regionen fortsatt teater I Glåmdal. For den nye teatersjefen I Teater Innlandet så svaret et klart ja.
1: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
0: Einar Borg, Helge Onstad og Marius Merlum har funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjon. Nå deler de på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøsting. Merlum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
2: Ja, det var akkurat det hengde håret egentlig, men veldig artig at det gikk fint, og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, da håper jeg.
0: En kvinne I 30-åra fra Åsnes dømt til 55 dagers fengsel etter 4 tilfeller av ruspåvirka kjøring. Kjøringa skjedde mellom mai og desember I fjor, og kvinnen var påvirka av amfetamin. Hun også dømt til å betale 10 000 kroner I bot og mister førerretten I 5 år. Dommen kan ankes, skriver I Solør.no.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber her dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
10: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
11: Du tuller nå, det?
10: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
11: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
10: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
12: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
0: Solør får lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
13: Soløradion pluss.

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja da, gi vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.
2: Når innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger Solør- og Kongsvinger-regionen fortsatt da teater i Glåmdal. For den nye teatersjefen i teater i innlandet, Ingjerd Egeberg, så svaret et klart ja. Tirsdag så møtte teatermiljøet i Sørfylket den nye teatersjefen på Flisa, og teatersjef Øyvind Ros i teater i Glåmdal synes det var et fint møte.
3: Ja, det var et hyggelig initiativ som egentlig kom fra den nye teatersjefen på Teater Innlandet, om at vi skulle møtes og dele litt kunnskaper. Hun ønsket å bli kjent med oss, bli kjent med distriktet, og ja, og at vi kanskje skulle snakke litt teaterfag. Og det synes vi at vi har fått til på denne lille uformelle møtet vårt på legendariske Victoria Hotel i dag.
4: Så er det jo et slags litt vakuum for teater i Glåmdal nå, hvor du skal gi deg, og teatret står uten sjef. Det blir en veldig spennende periode fremover nå.
3: Det gjøres et veldig godt arbeid for å se på organiseringen av strukturen til Teater Glåmdal. Det kommer til å bli en del endringer der etter nyttår, og da skal de også ha en ny leder på plass, og jeg like spent som dere på hvem det blir.
4: Ingjerd, vi har jo teater i innlandet. Trenger vi teater i Glåmdal da?
5: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til den. Så vi ser på jo flere jo bedre.
4: Hva er forskjellen på teater i innlandet og teater i Glåmdal?
5: Teater i innlandet har et litt større område vi skal dekke og ta hensyn til. Teater Glåmdalen får lov å kanskje spisse de tingene de gjør litt mer lokalt enn vi kan gjøre. Men etter dette møtet vi har hatt i dag, du verden, jeg har jo så mye å lære fra den erfaringen som ligger her.
4: Nå var det et par timers samling på Victoria Hotel på Flisa. Hva sitter du igjen med?
5: Jeg sitter at med at her er det mett av folk som har lyst til å arbeide sammen, har lyst til å dele kunnskapen sin. Det er mye kreativitet og gode krefter som jeg er veldig nysgjerrig på og vil vite mer om.
4: Hva er det du kan samarbeide om?
5: Ja, det spørsmålet fikk jeg på dette møtet også. Det er jo vanskelig å si enda, men det er klart at en av de tingene vi vet vi har felles er jo publikummet. Og hvordan skal vi nå dette publikummet og få dem til å få lyst til

0: og gå og se det teatret vi laget.
1: Øyvind, nå har vi fått bli kjent med den nye teatersjefen I Teater I Innlandet, og hvilken inntrykk sitter du igjen med?
2: Ja, jeg må jo si at selv om jeg blir pensjonist, så skal jeg ikke slutte å interessere meg for teater. Og veldig mye av det som Inger kom med nå, det synes jeg var veldig, det var som musikk I mine ører. Det var veldig mye godt tankegods. Hun bruker det fantastiske ordet vi når jeg snakker om teater, det liker vi veldig godt. Og hun snakker om sånne rare ord som hjerte. Og slik, det synes jeg også veldig fint, for at det kanskje det vi liker, at vi skal lage teater som går til hjertet på folk, det tror jeg et godt utgangspunkt, og jeg må si at Inger også signaliserer jo en veldig, veldig inkluderende teater, og det tror jeg også veldig bra, at ikke teater oppe på Hama blir noe rart og skummelt som vi prøver å konkurrere med, men at det skal bli noen vi kan, som kan bli teatret vårt, og som vi kan føle oss som gode venner med.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Elverum bil, det Ole Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det norske folk enormt engasjert I kongehuset. Det synes nå på lesertallene I store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker I Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk som folk vil lese seg opp på. Men innimellom så det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen, det sier Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør I nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Kalenderen viser høst, men spør du meteorologene så det ikke sikkert de enige. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå så betyr det at det fremdeles sommer de fleste steder I innlandet. Det sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: 3 syklister fra innlandet tatt ut til å representere Norge I VM I e-sport. Det Katrine Andersen fra Odal SK, Vidar Mehl fra Raufoss SK og Martin Røste Omdal fra Gjøvik SK. Totalt 8 norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de deltakerne på rulle, der motstanden tilpasses den virtuelle løypa, heter det I en pressemelding. Soler for lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: landanderi.
1: Varmekveld på Gaustad landander I Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad landander I Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestsida Vell I dag. Avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treff åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: I går møtte den nye teatersjefen I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør og Kongsvinger-regionen. Det skjedde på Victoria Hotel på Flisa. Initiativet kom fra Teater Innlandet, og hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger da Solør og Kongsvinger-regionen fortsatt teater I Glåmdal. For den nye teatersjefen I Teater Innlandet så svaret et klart ja.
1: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
0: Einar Borg, Helge Onstad og Marius Merlum har funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjon. Nå deler de på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøsting. Merlum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
2: Ja, det var akkurat det hengde året egentlig, men veldig artig at det gikk fint, og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, da håper jeg.
0: En kvinne I 30-åra fra Åsnes dømt til 55 dagers fengsel etter 4 tilfeller av ruspåvirka kjøring. Kjøringa skjedde mellom mai og desember I fjor, og kvinnen var påvirka av amfetamin. Hun også dømt til å betale 10 000 kroner I bot og mister førerretten I 5 år. Dommen kan ankes, skriver I Solør.no.
3: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Solør får lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
11: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: I Hoff så jobben I gang med å begynne å ta opp potisen. Marius Merlum, du nå gatt og vel I gang. Her det vi ser foran oss her nå.
1: Her ser vi foran oss Lucera. Det matpotetproduksjon. Her det bare grunn til å være happy, for det nytt lager og nye kasser og... Så nå bare krysse fingrene for at potetene blir bra.
0: Dette her slaget du prater om, Lucera, det jo også et nytt slag du har prøvd I år. 50 mål, med det har du nå snart tatt opp at tur jorda. Hvilke erfaringer har du gjort det da?
1: Erfaringene med dette at det en veldig positiv sop å ha. Vi slipper å gjødsle mye. Det er mye mindre krav til nitrogen I jorda for den poteten her, så det på et vis billigere for bonden å produsere. Selv om her må vi kjøpe alt frø nytt hvert år, så det jo en større utgift da. Men I snitt så dette veldig, veldig gøy.
0: Og så prater vi jo litt her, Marius. Det jo faktisk, jeg reagerte jo litt på størrelsen her, for dette jo litt mindre potiser enn kanskje det Absolutt. Vi vanligvis har vært med å tigge opp ja. I soler.
1: Ja, og det poenget også, for vi skal selge alle disse potetene. Før så har vi jo sortert ut dette til eget frø, men sånn som det utrolig fin potet på selja. De ser pene ut, og koketiden kortere. Dette, vi får til og med betalt mer for de mindre potetene enn vi får for de store, selv om tonnasjen blir jo mindre med små poteter.
0: Og så det jo altså ikke til å komme utenom, Marius, at I Hoff så ruver det nå et stort, flott nytt bygg. Et nyttig bygg, ikke minst. Absolutt. Potislagret på plass og oppe. Rakte akkurat I tide.
1: Ja, det var akkurat I hengende håret, egentlig. Men det veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke.
0: Kan ikke du vise oss litt rundt her da? Hasse, ser du til inne?
1: Det ser utrolig fint ut. Så rent kommer det kanskje ikke til å være.

0: for alltid. Da håper jeg. Men dette et rom som uten talsmannlegget. Så hvis vi går i rom ved siden av, så det et digert talsmannlegg. Men det jo et voldsomt anlegg, da. Talsmannlegget. Men det kan jo både tørke og kjøle og varme opp potetene. Så det for å kunne ha lagring året rundt. Det egentlig poenget her, da. Å være lagringsdyktig og ikke minst beredskap er et poeng.
1: Og her digert vart at det bygget her til slutt, Marius?
0: Ja, det 1800 kvadrat. Så det et voldsomt bygg, det det jo.
1: Og her potisen i gang med å kjøres inn?
0: Absolutt. Det blir lange dager nå, men det veldig spennende. Mest spenning

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18, etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I morgentimen I dag stoppet politiet en bil uten skilt I Brumunddal sentrum, og I tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førekort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra I dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene I Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. september, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert I kongehuset, og det synes nå på lesertallene I store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til, og historien bak monarker I Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk folk vil lese seg opp på. Men innimellom har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det forteller Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør I nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Vi inne I september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige I det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder I innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Ja, gode nyheter til deg som savner sommeren altså. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes der.
4: Soler for lett skya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Uheldig bilvirkning.
4: For en kamp! Ok, da har det lagt I 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, dere! Heia, Norge! Woo!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestia Vell I dag, avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd, etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke, og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treff åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og loss prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: I går møtte den nye teatersjefen I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør og Kongsvinger-regionen. Det skjedde på Victoria Hotel på Flisa. Initiativet kom fra Teater Innlandet, og hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger da Solør og Kongsvinger-regionen fortsatt teater I Glåmdal. For den nye teatersjefen I Teater Innlandet så svaret et klart ja.
1: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
0: Einar Borg, Helge Onstad og Marius Mælum har funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjon. Nå deler de på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøsting. Mælum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
2: Ja, det var akkurat det hengende året egentlig, men veldig artig at det gikk fint, og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, det håper.
0: En kvinne I 30-åra fra Åsnes dømt til 55 dagers fengsel etter 4 tilfeller av ruspåvirka kjøring. Kjøringa skjedde mellom mai og desember I fjor, og kvinnen var påvirka av amfetamin. Hun også dømt til å betale 10 000 kroner I bot og mister førerretten I 5 år. Dommen kan ankes, skriver I Solør.no.
3: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Varmekveld på Gaustad Landhandel Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandel Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
0: Solør får lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
9: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger Solør- og Kongsvinger-regionen fortsatt da teater i Glåmdal. For den nye teatersjefen i Teater i Innlandet, Ingjerd Egeberg, så svaret klart ja. Tirsdag så møtte teatermiljøet i Sørfylket den nye teatersjefen på Flisa, og teatersjef Øyvind Ros i Teater i Glåmdal synes det var et fint møte.
1: Ja, det var et hyggelig initiativ som egentlig kom fra den nye teatersjefen på Teater Innlandet, om at vi skulle møtes og dele litt kunnskaper. Hun ønsket å bli kjent med oss, bli kjent med distriktet, og ja, og at vi kanskje skulle snakke litt teaterfag. Og det synes vi at vi har fått til på denne lille uformelle møtet vårt på legendariske Victoria Hotel i dag.
2: Så er det jo et slags litt vakuum for teater i Glåmdal nå, hvor du skal gi deg, og teatret står uten sjef. Det blir en veldig spennende periode fremover nå.
1: Det gjøres et veldig godt arbeid for å se på organiseringen av strukturen til Teater i Glåmdal. Kommer

0: Så blir en del endringer der etter nyttår, og da skal de også ha en ny leder på plass, og jeg like spent som dere på hvem det blir.
1: Inger, vi har jo teater i innlandet. Trenger vi teater i Glåmdal da?
2: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhovedet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til den. Så vi ser på at jo flere jo bære.
1: Hva er forskjellen på teater i innlandet og teater i Glåmdal?
2: Teater i innlandet har et litt større område vi skal dekke og ta hensyn til. Teater Glåmdalen får lov å kanskje spisse de tingene de gjør litt mer lokalt enn vi kan gjøre. Men etter dette møtet vi har hatt i dag, du verden, jeg har jo så mye å lære fra den erfaringen som ligger her.
1: Nå var det et par timers samling på Victoria Hotel på Flisa. Hva sitter du igjen med?
2: Jeg sitter at meg at her det mett av folk som har lyst til å arbeide sammen, har lyst til å dele kunnskapen sin. Det mye kreativitet og gode krefter som jeg veldig nysgjerrig på og vil veta mer om.
1: Hva det du kan samarbeide om?
2: Ja, det spørsmålet fikk jeg på dette møtet også. Det jo vanskelig å si enda, men det klart at en av de tingene vi vet vi har felles jo publikummet. Og hvordan skal vi nå dette publikummet og få dem til å få lyst til å gå og se det teatret vi lager?
1: Øyvind, nå har vi fått bli kjent med den nye teatersjefen i Teater i Innlandet, så den inntrykk sitter du igjen med?
0: Ja, jeg må jo si at selv om jeg blir pensjonist, så skal ikke jeg slutte å interessere meg for teater. Og veldig mye av det som Inger kom med nå, det synes jeg var veldig, det var som musikk i mine ører. Det var veldig mye godt tankegods. Hun bruker det fantastiske ordet vi når jeg snakker om teater, det liker vi veldig godt. Og hun snakker om sånne rare ord som hjerte. Og slik, det synes vi også veldig fint, for at det kanskje det vi liker, at vi skal lage teater som går til hjertet på folk, det tror jeg et godt utgangspunkt, og jeg må si at Inger også signaliserer jo en veldig, veldig inkluderende teater, og det tror jeg også veldig bra, at ikke teater oppe på Hama blir noe rart og skummelt som vi prøver å konkurrere med, men at det skal bli noen vi kan, som kan bli teatret vårt, og som vi kan føle oss som gode venner med.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18, etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgentimen i dag stoppet politiet en bil uten skilt i Brumunddal sentrum, og i tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førerkort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra i dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene i Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. september, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert i kongehuset, og det synes nå på lesertallene i store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til, og historien bak monarker i Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk folk vil lese seg opp på. Men innimellom har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det forteller Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør i nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt i en av salmene i minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Vi inne i september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige i det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder i innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Ja, gode nyheter til deg som savner sommeren altså. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes der.
4: Soløradion Pluss.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62
5: 42 99 99. Gaustar, Gaustar, Værmekveld på Gaustar Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Gjøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandel I Flisa, torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
9: Soløradion Plus.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøy smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Alltid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Soløradion Plus.

0: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. September. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun I stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted I Oslo domkirke den 9. September klokken 13 og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I morgentimen I dag stoppet politiet en bil uten skilt I Brumunddal sentrum, og I tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førekort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra I dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene I Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. September, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert I kongehuset, og det synes nå på lesertallene I store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. August knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til, og historien bak monarker I Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk folk vil lese seg opp på. Men innimellom har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det forteller Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør I nettleksikonet.
1: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
0: Vi inne I september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige I det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder I innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
0: Gode nyheter til deg som savner sommeren altså. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes der.
3: Soløradion pluss.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus. Gaustad!

0: Håndverkerbakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Smør på Stelsjevik, det er den fra deg.
2: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Soløradion Pluss.

0: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Kongsvinger toppfotball står for en av tidenes største salg I norsk fotball, skriver TV2 I dag. Det 21-åringen Daniel Jobb som selges for nesten 70 millioner kroner få timer før overgangsvinduet stenger. Ifølge TV2 så skal han være klar for storklubben FC Dallas. 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted, I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd, der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene, deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. Det begynte å brenne I en fritidsbolig I Vestmarka I Eidskog I dag. Fritidsboligen var overtent, ikke folk I bygget. Brannvesenet har startet slukking, og det skal ikke være fare for spredning, forteller politiet. Det I dag blitt meldt inn 2 tilfeller av grovt tyveri fra hytter under oppføring på Sjursjøen. Begge steder har det blitt brutt opp hengelås og borttatt diverse verktøy og materialer. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor store verdier det snakk om. Vi inne I september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige I det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder I innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Som meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Pluss.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Den uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Soløradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
1: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

i helgen. Så utrolig vondt det føles når du elsker noen sånn, og du lengter etter varmen

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få han til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Du, mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
4: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvor

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Soleradion Plus.

0: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. Det begynte å brenne I en fritidsbolig I Vestmarka I Eidskog I dag. Fritidsboligen var overtent, ikke folk I bygget. Brannvesenet har startet slukking, og det skal ikke være fare for spredning, forteller politiet. Det har I dag blitt meldt inn 2 tilfeller av grovt tyveri fra hytter under oppføring på Sjursjøen. Begge steder har det blitt brutt opp hengelås og borttatt diverse verktøy og materialer. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor store verdier det snakk om. 12 medarbeidere I Vågå rammet når Coop Norge Regnskap samler regnskapsleveransene I Trondheim, det går fram I en pressemelding fra Coop Norge. Avgjørelsen tatt etter en samlet vurdering av fremtidig bemanningsbehov, arbeidsomfang og behov for en mer effektiv organisering, heter det fra Coop. De ansatte I Vågå vil ikke uttale seg om saken og viser til kommunikasjonsavdelingen I Coop Norge, skriver avisa Fjuken.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gull. Det er gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
7: Soleradion pluss.

0: Skattesjekken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no, og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Soløradion Plus.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris. Det er litt...
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: August-salget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Soleradion Plus.

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Litt før 1:30 I dag så meldte politiet at en bil hadde kjørt inn I tunnelveggen på Skarpsno-tunnelen E6 Moelv sørgående retning. Ifølge HA så var det en person involvert I ulykken, og det kan være helsemessige årsaker til ulykken, skriver politiet. Ukjent skadeomfang foreløpig. Det har vært en del trafikale utfordringer på stedet, men ifølge HA så skal trafikken kunne passere det ene veiløpet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke blir med oss så det jo klart at han har vært godt likt, han har levert på banen han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted, I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd, der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. 12 medarbeidere I Vågå rammet når Coop Norge Regnskap samler regnskapsleveransene I Trondheim, det går fram I en pressemelding fra Coop Norge. Avgjørelsen tatt etter en samlet vurdering av fremtidig bemanningsbehov, arbeidsomfang og behov for en mer effektiv organisering, heter det fra Coop. De ansatte I Vågå vil ikke uttale seg om saken og viser til kommunikasjonsavdelingen I Coop Norge, skriver avisa Fjuken. Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen. Soleradion. Soleradion Plus.

0: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
7: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestia Vell I dag. Avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treff åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
3: Stoler for opphold og helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
4: Soløradion pluss.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lønn.

0: overpris på forsikringer? Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet,
2: ja. Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det. Ja.
0: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Soløradion Plus.

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå, og han ikke ble med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, det Rune igjen.

0: har du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
2: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestsida Vell I dag, avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd, etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke, og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell, de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treff åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening, de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Det du må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
0: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen også?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
8: Skoler får opphold og lett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader i morgen.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Javak! Hjertetakk! I et bitte lite miniskjørt.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registerheimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke ble med oss så det jo klart at han har vært godt likt, han har levert på banen han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted, I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd, der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Det er litt...
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs!
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestia Vell i dag. Avreise fra Gausdal landhandler i Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 i Gravberget kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek i morgen klokka 12. Tema skolehistorien i Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 i morgen. Treff åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 i morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen i Rådhuskinoen på Flisa klokka 18 i morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskor et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
7: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
6: Mekon. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
8: Soleradion pluss.

0: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter Kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskada, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke ble med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendra temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Uheldig bilvirkning.
5: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får solgt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestia Vell i dag. Avreise fra Gausdal landhandler i Flisa klokka 17.30. Aftensang det i Grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 i Gravberget kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek i morgen klokka 12. Tema skolehistorien i Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 i morgen. Treffet åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 i morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen i Rådhuskinoen på Flisa klokka 18 i morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre.
9: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.
10: Han var ung og hadde mål.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema. Oh.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
7: Stoler for opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soløradion pluss.

0: KNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Soløradion Plus.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Soleradion Plus.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Soleradion Plus.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, ja, ja. Klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
8: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
9: Soleradion Pluss.

0: Augustsalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limerick.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Soleradion Plus.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
0: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
5: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
1: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Soleradion Plus.

Solradioen pluss.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Hei! Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varm i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få han til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Soløradion Pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Soleradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soleradion Plus.

HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på Hamar.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Elverum bil, det Ole Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva det du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil. Svinger av Soløradion Soløradion Plus

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hva på Stadsjøvik, det Frode?
4: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.